мою от снова слова і папіра, Йош чува твоє слогове риме, а ти, кад чуєш звуки гласовіра, хочеш ли знати, как